cun tai, cu ti vas via do el mon, perciai senza vehin monentai, aisti motor mai dil mon, quei che ti ue